0: från mellan framtiderna blir det över.
1: Roger, Murdoch, receive, thanks. Out.